시가 하정 시와 디한지 그 군족 디나잖아 판토니 너무 그러니 요니 뭐마 그 마르부터 주가다 군족 디나탄지 그톨 다나다 뭐마 그 니탐지 보고 삼로 요과 아 단디한지 그다 근추 요과 근추 그 차지 삼로 요과 그 차지 tāka kōr kō tā sōng rūp rātān jī tā kia nō mbā pānsam tsukwa yō nē. Rāngā jī yōpa tsamzik mānei khuay chā kā tōkō nā lī dāw nā tsamzik mānei dā tāng lō sō tā tōkō tā khaksang rī sāng an tamē. Kazu kārzu kā nyatsi kā shī kā lāmtun zē nāndā kā nyatsi kā shī kā tā jī kā nyatsi tā chimuz kā lō kio tā kā shukwa pāmbā chimbō tōb yō nē. Tamuz gremo. Re tara kichu teru nangka inge na ta tamu ku tara yike zina rasya kyu kamu tara najun ta khu chukjina nga rungi chanu ka najun su ku nang nera ta shi ka chik chik sa gu nari. Ta chik taraz ki shung kapta ka rat taraz ki chik ina ha ku ka meni sa gu nari. Ta chik marga nyi tk tang nan dhan dha tamu ka tsura terni. Tamu ka nyera ta manyuwa zi yo kanduk. Da jangun da ka chasagir na da ka zu ka hamni yamni ka rangni gili yung nu ka losu yu kwa gu ta zi ka zi ma nyung nu tab ka ta zu nyerib ra nyerib kwa wara ta tamu ka chik zi kunar. Da zi ka chik ka kubda manchu ni tondak ta tamu shungni ingir nuk. Da yin tang na da chasagir zi na da chik zi kunar ma ka zu dāchik lōpsū gāzik nyōng jisēr nāsgān tsōm nā dā ngē dāshē kū nū tā tsōma dā kachēmbu yu nū dāshē rāshē tōng nū dā rā dī nāng nē rā chāsik rā sī nā dā jī gā zū jī lōpchā zikā sōng yī gī zikā xī tā gī tāng nā dā jī rāng gā jī ngōng gā kiawā gā tsaam nū gā jī gā tāñchī yu kwa sōng rūb yu kwa tā zū tsōma jī gā jī lōpchōng yu kiu dā kiu tā tā āchāng kā chīmbū rī tōk. Tā kā yī tāng nā, tē shī gā tē tē tōr nā yī tā gā tāng nā, tā gā zū gā lāng tūr kā nāmshī gā zī gō kā. Lāng tūr kā nāmshī gā tāng nī tā chīg zī gō nā rī. Ngō mū yī mā rīb tāng nī gā rā wī shōng tāng nā rī tā, chīg rā nyān sō nā rī. Tā mā shōng nā, lā gā nī lāng tūr kā nāmshī gā tōk nī, nī rīb ngā mā rā nī gā chīg rā mā shōng rī sā sō, tā nī tā rā bā chā sō nā rī. Rab chekwa chalnu ta khuye zhigna cha muzgirna, gaba dhib suna nandra, tata muzgiri. Gzu samba cha suna nandra, chizgay samba hongo jina, samba cha suna nandra, gaba zhigin jina, gaba dhib suna nandra, tata muzgiri. Ti nu tabka ta hachang jigsir wang inari, hachang jigsir wang inari. Ta yin nuga tabka chizgirna ta, ti jina tanda mo khunchuk jina cha gyog. Ta yinba chi khunchuk jina, chi kha tang, rizba ga tang ni shali suna, tāk zū jī yilōng jī yinni, mārgī jī yinni. Tāmu yin rōng rā, sāmlū gā tāng nī tātik gā lōg wī, kākā sōsū gā lōg sōna, tāk wīn chūk jī nā gyab chī gā tōna rā, jī gā kāpdā yī sā rā mā ngyū nī. Kāpdā yī rōng rā tā rāngā jī chī sā gu nā rī, tā jī jī jī gā wā kā jī wā rā mā rā sā gu kā. Tā jī gā pē pā, paper marwa, river marwa zikunu, chichiga ta yung samanyo ni uka, chichiga da manchun ni uka. Da manchun zikunu, kacha mako da manchun ni margo, khunzhuk jina ki gyashka zhe kuka, nga urka zhe kuka, chika gyashka mako, chika urka mako, tagi da manchun ta yin margo. Samlu gitang ni da manchula, pa manchula, da manchula. Ta yi jita yuka. Ta yin notabka ta zuta hachang ta chi kya yawari. Yung yilung zhenba gini, mirg zhenba gini, yin rung ra. Yung ızu rignin de shi ghi kirgzi tangtul yin khen, de gashin yun khen, di shuha lujung yi yol khen tamu gini yin tangna, ta yilung la tewa mepar, mirg la tewa mepar. O, kyab chiga tontab kirog shi ghi ta ranga, kabda yoni, yoni mtsi ghi, ngī shiān nūgu kīrgē dāng chūni, kīrgē shiān nūgu ngā dāng chūni. Chīk chīkā dīkā, dīkā lōkā tsāni. Tumu yōk.
Та та чызгырзына та, тогы тухне та чызгырзына та, үзуғы лосунда тұқу та, шегі самлудан дионы. Ата мұжы, тену тавкы, та жави на үзуғы, хуэнзуғы жына үзу жигы жыгыне гаченгі тамузгырему, елонзгырему жыгыне гаченгі елонзгы ендана,

0: kukunwa dam maangu da tsu dihka shaawal di shukna mu da da keri. Ta nyama kaamang zgan dihdi yunga da ngachu ki ta tondga di laka ta ina mu maache la. Shik ta khirin da mu shi ta hatsir niki tondga niga nyani maangu likawa ina da chukwe kongsi niki nini ina chukwe dirka tsama zi sheku nugi gacharika hara tsara nyani di tang ta ngachu zi chani ta ta ndantik shi gur muhtar ju shi laka ni ta maangu ᱱᱤᱝ ᱜᱩᱡᱟᱞᱟ ᱪᱤᱛᱟ ᱯᱮᱪᱤᱨ ᱜᱩᱢᱩ ᱪᱟᱡᱟᱞᱟ ᱪᱤᱛᱟ ᱱᱚ ᱪᱩᱛᱚ ᱢᱩᱥᱠᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱮᱛᱟᱥ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱᱚ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱱᱤᱜ ᱠᱷᱟᱡᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱩ ᱫᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱟᱪᱩ ᱨᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱫᱨᱟᱱᱟ ᱠᱟ ᱫᱟᱱᱨᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱛᱚᱱᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱡᱨᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱪᱤᱜᱚᱱᱩ ᱭᱟ ᱦᱟᱪᱨ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱥᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱡᱟᱜ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱪᱤᱜᱟ ᱵᱟᱨᱪᱷᱤᱱ ᱭᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱪ ᱪᱩᱜᱩᱱᱩ ᱤᱪᱤᱥᱤ ᱫᱮᱛᱟ ᱡᱤᱜᱪᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱚᱱᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱪ ᱛᱚ ᱪᱩᱜ ᱫᱤ ᱪᱚᱭᱟ ᱛᱟᱝᱠᱮᱥᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱪᱮᱱᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱢᱩᱪᱩ ᱫᱮ ᱚᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱨᱤᱥᱱᱩ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱚᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱦᱟᱱᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱮᱪᱤ ᱡᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱱᱤᱨᱛᱚ ᱱᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱟᱪᱟ ᱛᱤ ᱫᱤᱜᱩ ᱵᱚᱞᱜ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱞᱩᱪᱠᱱᱟ ᱯᱷᱮᱥᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱫᱟᱱᱨᱤ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱱᱤᱨᱛᱚ ᱱᱤᱠ ᱪᱟᱝ ᱟᱪᱟ ᱛᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱵᱚᱞᱜ ᱫᱮ ᱢᱩᱪᱩ ᱜᱮ ᱪᱚᱡ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱨᱤ ᱫᱚᱢᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱥᱨ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱡᱤᱭᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱜᱤᱭᱟ ᱪᱚᱵᱟ
1: ᱡᱮ
0: Tīnātā ngā chūgū tīnā nī yā yōnū kāmāz gā yōnū yā tīsā rīznā yā hātsā rī yā zāng sāy nā chukkī khā khā chak nā nī gōrmūk chū chūgū tūmū yā kāmā wukī Tī yōnātā yā tīsā rīznā tā khā khir gī lā kā nī shchīgī mā chā gōrchāng shīn tāng dā mā Tī chū yā tā yā ngā shitāng Tī tānātā rā tā kāntāng nā nī tā chīk shēlī tā gōrmū tūmū sī kā nā nī chōlā zī tā mā chūlā tā ndē yā yā ngā chūgū tīnā tā yā kāmāz wukī Tī tā ngī tā sāng tī gī yin tsung dē, dāni dē tāng tā chī tsuk shē kūs nā, tā rōng rōmāng tsuk kā tsang mā gā, shī kā tsāni tā gōrmū rōng kī zāng sāi nā chū khā khā chī kā gōrmū chī gu chī tī chī, tā māng hiu tā tā tōng gu chī zī nā, yā rā dāndrī kī gā nā chū kū, yā rā kī chā nā yā rā tī shē nā chū kū, tā tōng gu chī zī gu nā rī zī nā, tā hā tsī nī kī chī gu nā rī, tā hui lān chī nā, chā shī kī chī rāng lā nī gōrmū chī chī nā, tā tē chī nī kī bār kī chī gī, sā rā gā rā chī, nā kā kī gōrmū kī khā jī ngā, tī kī lā kā nī tī chū kī nā, shē rā tā rī gu nū, tī tō kū chī rī. Tāzu hārā gurmūndi, tā shūng xie chīna hārā ngā khāng nāni hārā tā hui lān chīna dāshīgi cē rāng chakūna tā ngā khāng kī kātuk tē jēli ngā khāng kī tē lā kāni jē tāna tā rī chāni tā dāndrī kīshina kāng lā kāni cē kī chālā sūna tā tā tī xie sāng chūmī tōmū zhik lā kāri tāmī ngā chūndi dāndrī kūna kāng māng zhik tā tōmū chāchīng kāng māng zhik mithūngi tī lā kā yāng chī gōrmū kī khācāng lā kāni thū mbathik nā mā tā mūzī kā māng zī yō kī tī nā tā ngā chū gōrmū chī gōrmū tā mūzī lā kāni tā shī kī nī hātsar nī kī kācā nyā nī dētāng tā ngā chū kī tā tī kī nāng tā nī chī kī dāndrī kī kū kā tā khuī lā nchī nā zāng sā kī vār zī kī nchī nā chī kī nchī rā nā tā chī nī kī yā rā tī kī tī kī chāng kāng nā sō yī tā mū yī nā yāng hātsar nī kī yāng dēyā yī nā chū kī gāng kī lā kāni yāng mā shā kī yāng chī chū kī dī chī kā dī nchī kā lā kāni yāng dī chū kī yāng kā yāng mā shā nī tō mū kāng mā zō kī Tā ngā chū kī tā chīk chīk nā shē lī tē tāng, tā gōr mū kī khā jīng nā chū kī lō yō nū mē nū chī nī kī bār nī. Tā ngā chū kī yā, lō yō nū tō mū zī tā ngā chū kāng mā zī tā nyō. Tā gōr mū khuay lān jī nā gōr mū chī nā shī tē tāng, lō yō ngā kāng mā zī guwa, chī zī guwa, nī mā chā chī kī lā kā nī tā mū yō kī. Tā ngā chū kī tā mū tī sārā tō kī nī kī bār kī gōr mū chī chū kī nī tō kī lā kā tā sārā gā rā shī tē tāng, tā ngā chū kī dāng chī kī shī. Tā zāng sā yā nā chū kī khā chī kī nā lō kī lā tā chī nā chī kī nā rī bē. Tā yā rā chī yā shī jē lī tī kī wā ngā chū kī gā chā yō kwa shē lī. Tsuwa tā wu shī kī nī yō tā wu tsuwa rō kū bē. Tsuwa rō kū nā gōr mū tō chōng chōng tō mū sī kī lā kā sōng tāng chī kī kā mā chī kī zū nī lā kā chū. Tā tā mū yī tā ngā chū kī tā chān lī kā tā nī tē tā ngā tā ngā chū kī tā dāng chī shī nā. Tā tā mū zī kā mā ngā chū tā kā chē yō nā rī. Tā tā mū zī tē yā chā nī tā ngā chū tā kōng hū dzōng kī ngā chū kī lī kōng tē zō chōng chī nā. Tā dāng chī kī chū kī tōng tā kā tā sū mū rā mū tā sī mā kī tā dī kā wā kī dī kī gōr mū lē mā tī nū. Tā hā chā rā gōr mū shī nū. Tē yā chā nī dāng nā kā kī tā tō nā nī tā chōng chī khū nū. Chōng chī tā ngā tā gōr mū lā dī wā kī tā gōr mū shī tā ngā chōng mā kī nā mā. Gormu shin tanga chong kar tanga yang di gen kachugan guma tsa ge dondag xe nu ge taa xeulen zina chiz ga long kar zun yu gu nda ma. Tani tanga kagi taa ganchi nang le xe gu nu la xerah kari yong nu gu ndi niga tu mat khan da ma. Tama gama wo ki. Tegi tanga tanga chugi taa chiz gu na taa chong jay na chukwa gormu xe na chukwa chiz gila ka nila rang ge yigi zu zhi sara gara xe hatsar ni ki tontang la chir ki taa sang chang da ma. Tena tanga chugi taa chiz xe gu na taa hatsar ni ki dā chī tōtōng dā chīr kī ngā tōng dā mā dīlā kāni yīgī chī kī ndrī gu nī nō tī sārā gārā chī dā khuī lān chī dā chōng sī dā sī mā ngā shē gu nū 다 자토니 롱크르즈니 당장마 젠바가 니우니 당장마이나 되게 이기지 나 게테 춘도 무즈마나 추셔라 총조 준다마 염네 고르무 조 준다마 닐라카니 단단 뜨뜨스타다 다주다 야란 던지용나요 자기 자니요 천즈라카니요 야 뜨그나라 아랑가야 자카나무 강망즈 요기즈 되진 센스리야
1: 아제 신 덤즈크 당아왔나 멍멍 덤즈크 샤안들라 아겐슨 치무즈 요니낭 데 마임비 chimzun juwa yungda dang dimzhik xiegu na chindagin zhulingda qimu zi yin nang charqin gandag zi yun yin nang di shungni kaabdari yin na
0: Ali, ta ngachu gandhi nang dimzhik yung na da charqin chizlong gandhi na da jigni ngachu hatsar niga thay gundi dimzhik yungdi
1: Ali
0: Ta ngachu gi zayn gundi nda ama da dhagay chukni maari Ta jig maathe lan dimzhik yu laga maathe na ngachu gandhi yin maari Nega laga ni hatsar niga thali dhe dang dimzhik yu thay su na Da chizi ikuna, da huilanjina, da gurumungu chu tasimashe ikuna, gurumungu zi chitana kagi yon, dengang dengi chizi chirangunari. Dengang dengi huilanjina, chizi chirangunari, chizi ikinda. Yang ngakana hara gurumungu jenu ugu, digi ikinda ama. Da huilanjina, yang lihka lihtang dama yana, yang chi, zi jendakki songtong lihka wanda, yang chi ikitri, gurumungu dungu zi chela zi, digi chizhugun dama. Yang daru nakagindi, kentin nani hara tsira kadashi zhungu, adhalan zhungu, di chengu li, da Dondog rizhiyi ki dengang dengi chigin maari.
1: Aji.
0: Di nohtar da kagi dondog dengi dheo unu gu dengang dengi chirin wana da nga chugi yang dini dendrigin dari. Di hanchani da chizig wana da nga chugi dendrigi kundi yang huilanchi na yang nizgi yarchi yung kundi dendrigi ziki kungu zina yang tigi mangchuk di yang chizgi kia wana zina. Chigini kagi dendrigi ba sana chung zi.
1: Aji.
0: Nigi lakani kagi dendrigi ba nidu gu waki gu yang jing masha nina ma di na nga chugi yang likung di yang yara yarchi jina chung zi. Sha ma sha di dhukku, sha nu ma sha nu di dhukku laka nika ma shena chukmari. Daya danga chuk di, deyung na ta chizhina, da dasanga dendrigi di dhukku, hara khuil nanchina chi zaatsang varga dondag na chukku, san nika chi khachiga varga dondag na chukku chik, tamu ina kachuk yang chik tem di sa yang chik guzga chik shikishkina ma sha ga chik mayakka jangu dhama zina yang chuk di yang songchwa na ma shutong dhari, guwa nga chuk yang tani maari, tamu zari ya. Da di yang chani chizhina, da di ya, Ta nga chugin dendriki goran laka nindam da nyong nyong zindag shechugin dinda. Demdi hanchani chizga da maa chukha ta maa ka zuu chizga rizna, da chizga pantukka rizna. Shchigni ta nga chugin dendriki shina da gurumu layan maari, shchigni diri. Annyagi laka nindam di chugin nantar. Di chugin nantar chizga rizna da khuil nanchina nga chugin darangi nima di da chiniga yungi da jashila chirang nga chugin di yungi da dendriki chizga rizna. Da darang chiniga tepa shungi dita nga chugin dorang da nga chugin dondag di da tkhachili hang dong zi. Da di chukla ka nang chukka mu yang, yang zhong chung shi zi wun, da chi chi zi wun, do di chuk tong tong zi ka nang ni nga chukka yang, da an dendrik shi hang dong zi. Da yang chani da hui nang zi na yang, yang yara zi chi, chan kang zi yara dik zi na, chu nyong nyong shi na zawa si zi, maa shi na zawa chik zi. Di ki di chukla ka ni yang, maa chuk kong maa zi ka, di yang, gi yang di chukla ka gi waa gol ma zi. Da nga chukka di ni da, tarang yin da, tarang yin da zi. Nakaay na nakaay taa kinyaa thaypaa shungay nga chugin di nishay li taka jaytang naa taa njugna ri, taa di chukka lakaan dhumuz ri. Sangay lakaan na chiz ri zi naa taa nga chugin di ni dandrik shi naa hatsar ki taa chiz guna taa lhola weli di taa hatsar ni ki taa sanang ka gachaa di zu nyani. Taa zaachang thogu ni nji naa taa gaybu naa chukku, gaymu naa chukku taa shechi kama wak bay, dikhtan kama wak. De gaybu di la nyangu ki, gaymu di la nyangu ki. Taka nyani wana taa kakara wana taa Da dikhten di sheli wana da pulang dhe dhungu bhe. Da di na da ngachung di ni da chizgu wana da dhungu di yukwa da chi chukwa di jiiga chik dhungi dhika. Da chi dhewa ki zhachung dhewa di nala da chi hara chung chukwa nang manju ju shi. Da lhukpa da khuilan zhina di zawa niga chik shahi zi uch na. Da di shuni da ngachugi da mbepa namu shi da shahi ndi nyang ma ji. Da dhungu zhugi kangwa nga shi di dhung da ngachugi chizgu na da gurumu chiz dhung na. Likawa na chukka, da chongjaya tangdama, damuzgina da jayaan di ta nga chukka da chizguna, hachirnikin jayaan di ta jiga tongchizgun diri. Da kuna zhina nga chukka chanziga chukdongchina, da pachar da khaa khaa chikzi songta chikchika tukuni inchina, da chanti chukka songna, na chikchaga chuaro uchirbe. Chuaro uni dikshitala chikchika da panchara hachira da gada yochira, hachiran juujiran juujimara. Da asanga da kuna achi uzi inchina, na nishindi toko da hachiran juujiran juujimara. Da tiga maasunga da Degi yang rgang chizgira, da chizgira chin zang dey na chukku, da zi degdaan yang chichung dey yang mashaagi, dey shigiri. Dey lagan da ngachung dey chizgira, da ngachung dey likung dey vlong na, ཁོ ལན ཅན ད ཁ ཅིག ལེ ཁ ལེ སོང ཅིག ཁུ ནི ཅིག དང རྣམ དམ ཡིན ན

我们必经去第四了中啊人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七个三人阿爹的七
레위 년주르 땅 베든 아르 땅 일릉 와르제 제이가 라타식다 민튼 쇼메비 데일 제물 고름 단상 게임천 담비 남비 토니 베징열 탈릉포의 일릉 라크거듬 제트브데 토타 와르슴다 제이가 민튼 쇼르거 버 아진성제 마슬 일릉기 냥들 촌차 사르플시 마초밤 영나 르그다 토마초바단 Yilangga nyanjur ji ci nyeringa nyan nitsil pewa tarna yilangdang ari shugni gari tuyndag kaxi yitang ngar zhinang galwa shung yu batang. Gaiti shugni ji zosul ji tu chabzhig shi ci ari shugdi ngi barita kagadum shi yu bi yilangga jannur kagajig lintan ji giba masil jindan atar wishul tabar ngalan shegi. Dana yilangga jimu ji cai tayin. Yilang shindil buyan jantsi ba baja ay yi ci nyeringa nyan shegir. Tāng kīw yīlāng tāng ārī jīmū jī zō nīl nī āmāg tīgān jīg zūg jī dā yīn lā, nyāng dā jī nā tūn lā jī dīr shī mē sēr. ārī sī jī chī nyām jī lā nīl shīb tūg shīb āyūn lān kīng gī cī nīr ngā nīn jī rūh bē dī. Dī kīg dī nīr ngūn ārī sī jī chī nyām jī lā dēn jīg jūy tāng jī sūng bū. Rākab nyansung mokhung ji tāng nyam zhīl xī nī, xēr zīg jī rāng shūng cui lāng xēn zhīn xē bī zhī zhīng lā mūg bī, jāb gu lō yu jī hī pāng nī sī tāng sēr. Zhī rūg lī xē jir. Bī lī shī ān tā wē pū zhī kā nī lām tā qī bī, xēr zīg rāng shūng cui lāng xēn zhīn xē bī zhī zhīng hī ādā ngā wī cī nī hī nīn, ā rī sī lē nīng gā lī ngā dī, wū sī jī lū jā zhī kīrn jor wā tāng huān jī chār zhī tār nā zhī zhīng dī, xēr zīg cui lāng zhī jī Tērkī sāmu sōng zhākir rūsī yō sēr. ʻrī sī dēnzhīg dēkhīgī zhīzhīng dēr chīgu nī shībshir shīgib jār hī dāmbī jār ngī ngā nī bātāng chēngkī bī tūg shībshī bājil jār ngī dēn chīgu ngā zī hitā wīshīgīn bātāng ngā zī rīg chī rī rī jitsī lā chār jā dēn zīm yō sēr. ʻtūg shībshī bātār nā zhīzhīng dē āntī wē pū zhākir ngī zī pū qib nī dēn nī nā nī lā dēn yōng rī. ʻmīngar ngā zī rīg chī dē tōr līn shī yō sēr. ʻrī sī jī chī nyam zhī lī nī lī shīb tūg shīb āyūn hān kīng gī tūn dār nī tūn tūg shīb shē jīn yō sīr. ʻamīrkī sīn zīn tālāng pūyī cī nī rī ngā nīn zhā tūg dā sō mī gā bē dī yī lāng wā rī jī jī mū lū dē lī gīn bī cīl tān. Tālāng pūyī shē jīr. Yī lāng wā rī jī jī mū lū dē lī gīn gādī jīn tīn ngū lū mā tū na nguan chī tāng rā wā rī tām chī kshē gī jiāng tām chī kā zhār jā ngā lī chē sē sēr. Tālāng pūyī tārōng wī khir sā kē jī jā kīb tā kī nir mū rī sī rī wā rī jī jīn tīn rī wā rī gāndī lī tūng wī yā bū lā khīn jīn tīn ngū gī bī rī wā tūng bār mā sīl. Gādī Amerikā tāng yī lāng gī jīn tīn ngū na yī lāng yīng yā bū lā khīn jīn tīn ngū shī gī sēr. Kātir shindri buyo huanri kagi zi nir ngā nian xinhuwa sarangir kanga sarangul bar shagir. Yilanga thorim tīcib tsukba shi kātir ji jasa do xāra jimu la shikjin oba dang tīcib tsukbi kongma la yilang yisilang ji kanga ji hun kali bafu dang shindri bu zhang ala ga qi songdi. Tangdi jimu jia mgi na Amerika dang yilang wara jintin goba dang tam chik

Kārngok lōrtana shīg mōrā, tā shērpa gāñjām tsana rā mōrā, yārjīg kōmbā chāchana yīr mōrā. Hālā chūngu nām chūg kāwāyā mōrā, chūng lōrtanya nōdā nāzī. Hālā yādī nālōyīm tsū shīg mōrā, chōrtag khārā mētūg pāmārā, chūg zgirchī līnīn tsana dā mōrā. Hala churkil nyamu pagn trinjirchu Tayyagn zirdin habzun wa tsa chu Yangar zirug nyanu udna zi